0: sama.
1: Best muzică!
0: Frișnă muzică! Frișnă muzică! Party muzică! Stai! Tu e

0: Drama.
1: Best Muzică.
2: Na Muzica.
3: Na Muzica.
2: In Party Muzica.
3: To je Best FM.
4: Belve Bull, Double Cup, OG Kush, Orange Bud, Coca Tusi, MDMA,

0: reklama.
1: Best muzică!
2: Strișnă muzica! Party muzica! Stai! Tu e best